Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Hasio geisio chri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Sio geisio chri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.